Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: drar.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdalen 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: forbi. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi på Sørflakne bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Snart åpner Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Ja, da kan du si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karin.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: lengter du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Dagrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kultar.no. GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplever alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Selbu kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: alt det som du var.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest.
2: Vi kjører skiten dit, og vi kjører skiten dit.
1: Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
3: Du finner oss på Agrishow.
4: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Sendingen presenteres av
7: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Snart åpner Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: På Hamra-li.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng inom Hamra Livs.
4: Uppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehuset i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Minst 19 personer er skadet i en togulykke i Kroatia. 6 personer ble alvorlig skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i landet. Lokale medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe, melder NTB. Myndighetene sier at de vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I livet
2: gratis. Terje? Terje,
3: ja, hva det nå?
2: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer I morgen og begynner med nye bade.
3: Strømmen, det fikser nå selv, det dritenkelt.
2: Enkelt! Husker du hvordan det gikk sist?
3: Det var bra, det.
2: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen I dusjen, det var mørkt overalt.
3: Jo, men det...
2: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
6: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
1: Ja, 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kultar.no.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka

0: 100 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
6: Selbu kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehuset i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå. 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Eller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen. Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere, 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: radio.
1: Tenker du noen gang på meg når du ser? Men selv ikke vaken og hukser alt

0: vaken og tenke.
1: Klokka er 11.
2: To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen er så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Sendingen presenteres av
4: Sandfærhus Bilpleie.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.
3: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av 2 billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: Klokka er 12.
1: Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen er så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av
3: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velkommen til helgeblanding og fortsatt god sommer. Denne timen et lite tilbakeblikk på ting vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal høre at dyreparken i Kristiansand fyller 60 år i år, og det markerer de med publikumsrekord. Og så ble det satt en mulig bryllupsrekord forrige lørdag, da 39 par giftet seg samtidig i Nidarosdomen. Mange misforstår reiseforsikringen. Det er ikke alt som går galt i ferien som er en forsikringssak. Det får dere mer om snart. Og hva er det som haster med å komme hjem hos Power? Jo, ørepropper er noe av det viktigste for folk, tydeligvis. Vi skal høre at juli bød på store kontraster, mens nedbøren viste store regionale forskjeller. Noe var uvanlig tørt og noe var uvanlig vått, så var det hetebølge midt i måneden i deler av landet. Og før sommeren fryktet hotellene sviktende bookingtall, men juli endte opp med å overgå forventningene. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Hvordan blir været fremover? Vi går inn i andre uke i august, og spørsmålet det en mulighet for mer sommer, eller blir det nå høst? For Nord-Norge sin del så ser det grått og vått ut i neste uke. Det ventet flere dager med temperaturer under 10 grader. Noe regn alle dager i neste uke. Etter hvert mot slutten av helgen blir det litt mildere i hvert fall. Midt-Norge får også mange dager med regn, en og annen solstrål innimellom. Temperaturer mellom 15 og 18 grader på ettermiddagene. Vestlandet får for det meste oppholdsvær med noen regndråper innimellom og litt sol. Opp igjen 19 grader på det varmeste, litt kjøligere før det. Sørlandet kan skilte med en fin uke. Neste uke så blir det opp igjen 24 grader på det varmeste, stiger utover i uka. Solskinn stort sett hver dag, litt skyer innimellom. Østlandet starter uka med 22 grader og solskinn, og etter hvert så blir det bare mildere og mildere opp mot helgen. 25-26 grader lokalt og delvis skyet oppholdsvær.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsdal leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Karen Klan.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
6: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
7: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
5: Ja, nok må si den da.
7: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Lørdag ble det antagelig satt ny bryllupsrekord i Trondheim. Det var 39 par som ble viet i løpet av under 3 timer i Nidarosdomen. Det var 10 prester som gjorde dette i 7 forskjellige kapell. Vi kjenner ikke til at det har vært så mange vielser på en dag noen gang, sier domprost Kristin Moen Saksegård til NTB. Vi var litt overveldet selv over at det kom så mange. På en vanlig lørdag i Nidaros så er det som oftest bare 2 vielser. Og av de som ble viet lørdag, så visste kirken om alle på forhånd, utenom 2 par. Og jeg synes det er kjempefint, sier Saksegård. Det kommer så mange forskjellige par, og så har de kanskje ikke den forventningen om at det skal bli så fint som det blir, sier hun. Og hun forteller om par som hilste på hverandre på vei til hvert sitt kapell, noen med barn og familie til stede. Det var en flott dag for meg som prest, sier Saksegård. Vi gratulerer alle 39

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over en halv million gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Schjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Schjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

0: La oss snakke litt om reiseforsikring. Det kan være kjekt å ha, men mange misforstår hva forsikringen inneholder. Ikke alt som går galt i ferien er en forsikringssak, skriver Fremtind. Likevel så blir mange overrasket når de får avslag etter å ha glemt igjen eiendeler på hotellrommet, opplevd forsinket bagasje på hjemreisen eller fått regn hele ferien. En landsdekkende undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn mener de burde hatt bedre kontroll på reiseforsikringen. Den dekker svært mye, men ikke alt, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Og mange opplever overrasket når de oppdager at de selv må ta kostnaden fordi skaden skyldtes noe de kunne ha forhindret, eller fordi hendelsen rett og slett ikke omfattes av forsikringen. Og blant skadesakene er det flere som skiller seg ut. En kunde ønsket erstatning etter at en fugl tok med seg brillene. En annen sovnet med mobiltelefonen i hånden på en parkbenk og våknet uten telefon. Og flere har bedt om erstatning fordi hotellet ikke svarte til forventningene. Eller for dårlig vær.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter det ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det òg.
2: Du finner oss på Agrisjå.
3: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
4: Billetter kjøpes på kulthar.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
7: Programmet presenteres av
8: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bils Gauldal.

deg. Det er av og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastet i hvert fall. Gulvvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er ørepropper.

Kjenner du noen som jobber frivillig og fortjener en pris for det? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding. Nå åpner de nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene, og kanskje kjenner du årets frivillige. Stian Slotterøy Jonsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge, sier at frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre. Over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi disse lillesjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier Slotterøy Jonsen. Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten, Årets frivillighetskommune og den såkalte Helseprisen.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Selbu kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
8: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp av.
9: Vi kaster loss og drar
10: oss til. Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

Værmessig var det store kontraster i juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt i måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør i juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder i Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy i Nordland med 349 mm. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 mm. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Juli ble en god måned for norske hoteller, og andelen solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med samme måned i fjor. Men geografisk er det store forskjeller. Før sommeren så fryktet hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at sommeren i fjor var veldig god, så en liten økning fra fjoråret skal vi være svært fornøyde med, sier Krohn Devold. Tallene kommer fra Benchmarking Alliance, og de regionale forskjellene er store. Store markeder som Oslo og Gardermoen fører an i veksten, mens du ser en del røde tall i Nord-Norge. Blant annet er rombelegget nær 8% i Lofoten, og rundt 2% i Bodø og Tromsø. Det har vært mye dårlig vær i Nord-Norge, og det kan være en del av forklaringen, sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm i en pressemelding.

0: Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB.
1: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi ser litt på torsdagsværet I Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten I nord. 11 grader I Oppdal og Røros I dag, 15 I både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og ikke minst en fortsatt god sommer. Vi skal blant annet høre at den 11 måneder lange verneplikten for prinsesse Isabella av Danmark har begynt, og hun skiller seg ut fra de andre på en litt spesiell måte. Mer om det snart. Det er stor interesse i å søke etter jobb i sommer, langt større interesse i år enn det var i juli i fjor, ifølge tall fra Finn. Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det kan du være med på å finne ut av hvis du følger med denne timen. Og skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn. TikTok og Instagram er minst like viktig. Og det var den tørreste juli måned i England og Wales. Mer om det får du denne timen, og mye annet.

0: Hvordan blir været fremover? Vi går inn i andre uke i august, og spørsmålet er, det mulighet for mer sommer, eller blir det nå høst? For Nord-Norge sin del så ser det grått og vått ut i neste uke. Det er ventet flere dager med temperaturer under 10 grader. Noe regn alle dager i neste uke. Etter hvert mot slutten av helgen blir det litt mildere i hvert fall. Midt-Norge får også mange dager med regn, en og annen solstrål innimellom. Temperaturer mellom 15 og 18 grader på ettermiddagene. Vestlandet får for det meste oppholdsvær med noen regndråper innimellom og litt sol. Opp igjen 19 grader på det varmeste, litt kjøligere før det. Sørlandet kan skilte med en fin uke. Neste uke så blir det opp igjen 24 grader på det varmeste, stiger utover i uka. Solskinn stort sett hver dag, litt skyer innimellom. Østlandet starter uka med 22 grader og solskinn, og etter hvert så blir det bare mildere og mildere opp mot helgen. 25-26 grader lokalt og delvis skyet oppholdsvær.
1: Snart åpner Hasjtern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
8: Pinsan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: 15 kroner.
1: Fellesferie er tid til ettertanke, kanskje. Derfor var det mange brukte ferien til å se etter ny jobb. Det kom i hvert fall fram i en pressemelding fra Finn. Juli er tradisjonelt en stille måned på arbeidsmarkedet, sier de. Antall utlyste stillinger falt som ventet. Men aktiviteten blant jobbsøkerne forteller en annen historie. Nye tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. I juli ble det publisert 5,9% færre stillinger målt mot juli i fjor, men antall klikk på søk her i stillingsannonsene økte med hele 37,8% sammenlignet med samme måned i fjor. Og hittil i år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Og kombinasjonen av færre utlyste stillinger og en markant økning av aktive jobbsøkere gjør at konkurransen om jobbene tilspisser seg ytterligere, sier jobbanalytiker Kristoffer Ringvold i Finn.

Prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun er prinsesse i Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer i 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner i lønn i måneden. Samtidig får de også skattefrie dagpenger i en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner i måneden. Og det betyr at i løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280 000 norske kroner. Og ifølge BT så er det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme under sin verneplikt.

0: Nå snakker vi litt om godteri. Har du hørt om Bubs? Det er visstnok populært i en del kretser. Jeg må innrømme at jeg har ikke kjent på det. Men det som er poenget er at Orkla Snacks nå kjøper The European Candy Group for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs, B-U-B-S. De har inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i The European Candy Group, CCI, som er en av Europas ledende produsenter av vegansk godteri. CCI er en naturlig strategisk match for Orkla Snacks, sier CEO Ingvild T. Berg. Selskapet tilfører unik kompetanse innen markedet for sukkerbasert godteri, sier hun. CCI har siden i fjor produsert utvalgte Bubs-produkter for Orkla Snacks, og har 4 fabrikker i Nederland og Tyskland, omfattende kompetanse innenfor produksjon av vegansk sukkerbasert godteri. Og etterspørselen etter Bubs er fortsatt svært sterk, sier Berg.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: får du elske den du får.
1: Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til Bærekraftprisen i landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som er styreleder i Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig i store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til i praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det er kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, altså mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.

Noen tenker på TikTok som en underholdningskanal for de unge, men nå har det også blitt en jobbkanal, mener Randstad i en pressemelding. De skriver at mens Finn.no fortsatt er den viktigste jobbportalen i Norge, spiller TikTok, Instagram og Snapchat en stadig større rolle i jakten på unge talenter. Stadig flere unge oppdager også arbeidsgiver og jobbmuligheter mens de scroller, sier markedsdirektør i Randstad Norge, Christian Børresen. Skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn, sier Børresen. De har en undersøkelse som viser at blant jobbsøkere som brukte sosiale medier, så var det 60% som fant jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Og tallene viser at plattformene har høy gjennomslagskraft blant den som faktisk bruker dem i jobbjakten. Og dette henger sammen med unges medievaner generelt, mener Randstad i Brand Research.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
0: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom inn om Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Hvis du har reist litt rundt i England og Wales, så tenker du kanskje på at det ikke det vått i til tider. Det jo kjent for å ha litt regn og gjerne litt hver dag. Men i år så har de registrert den tørreste juli måned noensinne, ifølge det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Det gjelder altså England og Wales. Kombinasjonen av rekordtørke, eksepsjonell varme og mye sol har resultert i en av de mest bemerkelsesverdige sommermånedene noensinne, sier faglig direktør i Met Office, Amy Doherty. Målingene går helt tilbake til 1836. Og det er altså målt den tørreste måneden noensinne. Og varmen herjer ennå i store deler av Storbritannia, og mer enn halvparten av England og hele Wales er offisielt rammet av tørke. Store områder med gult og uttørket gress preger bilder fra England, og det meldes også om konsekvenser for landbruket. Flere bønder nå startet høstingen uvanlig tidlig.

meldes om kraftig vekst i salget av innboforsikringer etter brannen i Krokstadelva. Den har fått mange til å se nærmere på sin egen forsikringssituasjon, skriver Trygg Forsikring. I uken etter brannen så har de registrert en kraftig økning av salg av innboforsikringer. Samtidig har mange kunder valgt å øke dekningen på den forsikringen de allerede har. Når mennesker ser hvor raskt et hjem kan gå tapt, blir forsikring svært konkret, sier pressesjef Ole Irgens. I uken etter brannen har vi merket at mange ønsker å være trygg på at de har rett dekning. Storbrannen fredag 17. juli førte til at over 100 boliger ble skadet eller ødelagt, og etter det ble det klart at flere av de rammede manglet forsikringer, eller ikke var godt nok dekket av de forsikringene de faktisk hadde. Irgens forteller at vi hadde etterspørsel etter mange typer forsikringer etter brannen, men innboforsikring skiller seg særlig ut. Salget av slik forsikring har doblet seg etter brannen, og vi har vedvarende pågang av kunder.

0: er 14.
1: Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
4: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
7: Det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
8: Dette skjedde mandag.
9: En av de som fullførte alle 16 runder på Stugu Backyard Ultra I åren sist lørdag var Hans Prøsch, opprinnelig rørosing, men bosatt I mange år I Tromsø. Du med på telefonen I dag, Hans, og jeg lager å spørre hvordan hofter og knær?
10: Nei, hoftene for så vidt ganske grei, men har litt vondt I hele kroppen. Det her var en ny opplevelse.
9: Ja, du har ikke gjort noe slikt før?
10: Nei, nei, nei. Jeg har jo aldri sprunget noe lenger enn 3 mil I hele mitt liv. Så det var liksom en sånn utfordring å bare se litt hvor langt greien må tyne.
9: Du jo, ja, du har jo bakgrunn som idrettsutøver. Du har jo vært skiskytter på høyt nivå I ungdommen I hvert fall. Det kanskje noen år siden det, men Lell, du held formen vel ikke I hvert fall?
10: Ja, da jeg trener jo, men det blir jo mindre trening enn det var den tiden man satsa. Så det var ikke sånn forberedt sånn sett, men det klart at det ja, har gått mye fjell de siste årene, og litt med tung sekk innimellom. Så det jo mye ute, og det jo mye bevegelse, lel, da. Men det klart at det blir jo noen andre type konkurranse enn den drømmen med skiskjøtting, som var det gjerne I 30 minutter en time.
9: Ja. Det fjellturene du legger grunnlaget for slike ting som du gjorde I helgen nå?
10: Jeg blir bare gamlere og segere etter hvert som årene går.
9: Men... ja, kanskje blir det.
10: Nei, jo, jeg veldig trua på at å gå til fjellet kjempegod trening for sånn som her. Altså. I sportfall. Men utfordringen blir jo å ta... Jeg tror utfordringen blir å ta det rolig nok og få I sin mat underveis. Jeg så klart muskulaturen og så må jeg tøle det. Ja, så for min del så var det det som var spenningen.
9: Ja, du virket jo veldig spretten når du kom I mål. Du showa litt for publikum og kanskje litt ekstra da når du hørte din egen musikk. Vi må jo ta med at du har jo en ja, musikk, skal vi kalle det, karriere også da. Du jo en fin hobby I hvert fall.
10: Ja, det var vel du som la opp til det, antagelig, kanskje. Men. Nei, ja, det var god stemning mellom publikum der, og tenkte man å gi litt tilbake når de gidder å stå og se på oss, time etter time. Så, det var hardt ute.
9: Ja, fortell også...
10: Årbyggene stilte jo virkelig opp.
9: Ja, det var det for det mye publikum, og du må fortelle hvordan du opplevde det å bli så godt kjent I årene, sentrum.
10: Nei, det var skitt. Jeg har jo vært på testerningene I år under ungdommen, ja, men man får se litt, bli kjent med folk, men fikk jo veldig god tid underveis og pratet med, med nye folk og gamle kjenninger og traff jo mye, mye folk som har sett og pratet med før og I tillegg for å se bak, baksiden av gården var jo artig ute og mye fine hager og Ja, trivelig.
9: Og god stemning.
10: Kjempefint.
9: Du, ja, du god stemning. Ja, du jo øre-nese-halsspesialist ved Universitetssykehuset I, I Tromsø til, til daglig, Hans, altså lege. Hva har det her å bety for folkehelse, slik arrangement?
10: Det, jeg snakket litt på det, at det her jo et arrangement som favner brett. Da. Det var jo unger helt med 6-årsalderen som, som tok noen runder der, og jeg imponert over det her ungdommene som som tok runde på runde der 12, 13, 14-åringer som tok 6, 7, 8, 9 runder så det de legger jo virkelig et grunnlag for å kunne våre bevegelse de ble gamlere og så var det jo en, jeg vet ikke hvor gamlest han var, men det favner brett, jeg tror det var et sånt lavterskeltilbud som gjør at mange kommer seg opp på sofaen da, og ja. Helse I bevegelse uten at man må sprenge noen tidsgrenser uten komme seg rundt på en time. Så du kan jo I utgangspunktet gå store deler til å løpe, men du må jo finne ut at du kan ikke gå hele veien. Du nødt til å jogge litt eller annet, for å holde linja for tidslimiten, som jeg skjønte.
9: Ja, du har jo det en slik runde på 6,7 kilometer da, som du må klare på, på timen. Og hva ble formelen din til løt?
10: Jeg trodde 6 vil også holde det gående jamt. Jeg prøvde meg litt frem underveis der og sprang litt fortere en par runder, men da var det nesten som stilnet litt til og ble sittende for lenge. Så det å holde seg I gang, tror jeg, var I hvert fall formelen for meg. Det så ut som det var flere også, som holdt et jamt tempo hele veien. Da.
9: Det at man I aksjon på det her nivået her da, I hele 16 timer, men tilbakelegger altså over 10 mil, Hans. Hvordan med inntak og skulle jeg si, uttak av næring underveis?
10: Ja, nei, altså, jeg så jo dem som hadde gjort det før. De var jo forberedt med både sofa og stoler og ja, beautybagger og matbagger der, så jeg. Så jeg visste jo ikke helt hva gikk det egentlig, sånn at, men jeg hadde jo med meg litt godt med nøtter og litt sjokolade og salt og smurt opp noen brødskiver. Så var vi, fikk vi heldigvis noen fondertid som var sponset til, tror jeg, før under hver runde. Så det passet jo på å få til seg et av mellom hver pause her. Bananer og alt mulig. Så det gikk for så vidt ganske bra. Det som ble utfordringen til hvert var jo at ting skal ut at også, som du sier. Så det var vel litt senesten som fikk litt utfordringer med det. Det var jo det var vel kø på doen.
9: Det var kø på doen, hva gjør man da?
10: Nei, da må man jo gjøre som naturen vil da. Man må bare springe ut I grøfta da. Så jeg vet ikke helt hvor siktet det. Jeg nevnte jo så vidt før I her, men jeg hadde litt artig. Vi så det litt hot tips da, hvis du skal ut I grøfta. Og ikke har dopapir med, så bare sørg for at du ikke tar brennhersle når du skal tørke.
9: Ja,
10: det et godt tips.
9: Det et godt tips, for det gjorde nemlig du.
10: det gjorde jeg. Så det fikk jeg si før, men det ble fart.
9: ja, det var kanskje litt motivasjonsfaktor, bare det også, ikke selv?
10: Ja, det var åpenbart en annen følelse.
9: Ja, du kan jo se liksom på at du fikk noen andre vunter å tenke på I stunden.
10: Fikk fokus bort.
9: bort fra vunnet knær. Ja,
10: Brunt for det som var vondt. Ja da. Nei da, altså, man lærer mye I orden.
9: Ja, Hans Prøsj, en av 10 som fullførte samtlige 16 runder på Helgas Stuggu Backyard Ultra. Og som vi nevnte I intervjuet, Hans også litt på siden av sitt vanlige legeyrke, rockemusiker og countrymusiker, og har bandet Hassix, et av flere musikkprosjekt, og vi skal høre en låt derifra her nå, om vi ikke ses I himmelen.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
1: Ikke bare dem som fullførte løpet, som var gjennom en kraftanstrengelse, også dem som har stått bak arrangementet, har jo hørt på enda lenger enn de her 16 timene. Startet tidlig, de startet vel egentlig kvelden før i åt, og hadde noen timer søvn, og så var det selve arrangementet, og så skulle alt ryddes opp etterpå. Han som har orget det hele, Mats Sigvartsen, hjertelig velkommen i studio.
2: Jo, takk for det.
1: Hvordan har du det i dag da? Har du noe vondt, ja du?
2: Kjennes litt påkjørt ut, jeg må si det. Nei, det begynner å bli vanskelig å sove natt til søndag. Føtene er vond og toss, som har holdt på noen timer, men jeg begynner å komme igjen nå.
1: Du har ikke hatt noe ublige møte med Brønnhutu, du?
2: Nei, jeg slapper det heldigvis.
1: Men, altså, vekst hvert eneste år fra dere begynte for 4 år siden. Hva gjør det med dine tanker om det her?
2: Nei, det er jo... Det er, vi sier det hvert løp klokka 1 på natta, når siste runden går, at det er det her vi kommer på. Og det er derfor vi på en måte går på at med frisk mot om et år. Og det at folk liker det, at det kommer mer publikum, at det blir et litt større arrangement, at vi vokser i et tempo som vi trives i, er helt klart det som gjør at vi orker å holde på med det her og synes det her er artig.
1: Nå var det 10 som fullførte i år. 14 i fjor, så vi ikke kjempet, eller sånt?
2: 12.
1: Ja, ok, sånn, det varierer litt hvor mange som klarer det, men og noen faktisk av dem som fullførte i fjor, fullførte også i år. Hva sier det om det her da?
2: Nei, det er jo, det, prosentmessig så er det jo 10 stykker som fullfører av de 150 startene, er jo helt utrolig, og i fjor hadde vi jo enda flere med mindre på meldte. Det er jo mye faktorer, men det har mye å si, og det som du sier, når du fullførte her i fjor, det å komme tilbake til i år og tenke, du skal gjøre akkurat det samme, det er ingen ny milepæl, det er ingen, det som du har gjort det her før, du har ingenting å bevise, det er knalltøft. Og det er mange som springer for første gang, og som kjenner at jeg klarer en til at du begynner å nå noen milepæl, men nå at du har gjort det en gang før, det er steintøft.
1: Ja, Anders Reitan og Ingrid Hegseth var det vel som har begge to skalper nå da? Ble det en sånn trippel, ble det en sånn ekstra premie hvis du klarer tre?
2: Det spørs om vi må finne om en ekstra til dem som
1: vandre
2: har
1: tenkt
2: det. Vandre premie, ja. Til dem som har fullført mange ganger.
1: Men alt i alt, altså, det var jo fantastisk, jeg må si det, fantastisk TV-produksjon, eller webstream, da, med skrytet og fjell-TV og fjelljom som gjorde det her. De vekser også på det nivået hvert eneste år. Det blir jo bedre og bedre på alle bøver og kanter der, synes jeg.
2: Ja, det gjør det. Og så er det litt sånn, vi kommer nok ikke til å vike bort fra vårt konsept med 16 runder. Vi tar jo evalueringen hele tiden, og vi kan jo ha et løp som pågår i mange, mange dager. Vi kan ha øke med mer og mer, men det her skal være et løp for alle, og det skal være vår måte å gjøre det på. Og det med TV-produksjonen, i fjor så streamet vi 3 runder, men produksjonen er jo på plass fortsatt i 16 timer. Kameraen står åpen i 16 timer, reporterne er der i 16 timer. Så da fant vi ut at da kan vi liksom bare sende hele sulamitten da, når vi først utstyret er der og folk er der.
1: Og det gjorde dere nå.
2: Ja, og det var til å være på et sånt nivå, så synes jeg det var at vi leverte en utrolig bra produksjon. Det er som du sier, all kredd til dem som har stått bak alt det som har med produksjonen å gjøre det. Og vi fikk jo noen tall fra Ola i går, og det er jo over 5000 unike seere som har vært innom og sett på sendingen, og det er over 10 eller 12 forskjellige land som det logget inn ifra, så det fanger jo en viss interesse, og vi var litt nervøse for TV-produksjonen for at det ikke skulle bli så mye folk hos oss, men vi fant ut at dem som vil, dem kommer, og da fanger vi dem som kanskje ikke er på ferie, eller er på jobb, eller har en mulighet til å delta.
1: Og det her altså, trekker jo folk opp i stugget som kanskje vanligvis ikke er der på en lørdag.
2: Ja,
1: og
2: helt klart.
1: Publikum, også familiemedlemmer til dem som springer.
2: Ja, og det er jo det vi ser, og det er det som er litt av konseptet vårt, og det er det som kanskje skiller oss litt bort ifra mange andre sånne typer løp, da, og da får vi mye gjester som kanskje ikke er til vanlig.
1: En annen viktig faktor, her er jo en samfunnsøkonomisk sikkert en viktig ting, men hva med økonomisk for dere som driver Orange Center?
2: Nei, det er jo, vi må ha noe å finne på sommeren. Juni og juli er to veldig måneder hvor vi ligger ganske rolig. Det skjer så mye annet, folk er på ferie, og det er mye arrangement, så vi er litt rolig. Og ser vi da at høsten må vi finne på ting, og økonomisk så begynner backyarden å være en god bidragsgiver åt oss. Vi bruker alle pengene som kommer inn på påmelding, som brukes på arrangementet, i form av både telt og utstyr til det løpere, og alt vi leier inn, og alle som hjelper oss, og så har vi omsetningen i senterstuget, som er den som bærer oss.
1: Mm. Hummelvik har jo, det var første gangen jeg hørte om noen backyard ultra, for før dere startet det, så var vi i gang med det ute i Hummelvika, så vidt jeg vet, og så har de startet opp noe lignende opp i Folldalen i sommer. Du ikke redd for at andre stjer det konseptet fra nå?
2: Nei, det som jeg sier, vi har et litt annet type konsept, spesielt vi heldige for at vi har et sentrumsløp, og vi heldige for at vi har en arena som som man er. Hvis man skulle begynt å rigge opp en sånn type arena som Stentrestuget, så har det nok blitt litt for mye utgifter. Så, og jeg tror bare det bra at det kommer flere, fordi det fanger interessen for flere i regionen, og det vil nok over tid gangene også. Så jeg tror nok det bare positivt at det kommer sånne løp flere plasser.
1: Det mange som... Mange deltagere, men det altså, da tenker jeg først og fremst på dem som springer, men det også deltagere som ser på. Tenk på de to damene som stod opp i nøra, runde etter runde, til og med i mørket, i siste runde så står den der og heier. Hvor viktig dem da?
2: Nei, de har alt å si. Han Håvard Aune som kom i mål, han hadde jo ganske tøffe runder, og det han sier når han får gratulasjonen av oss på fullført 16. runde, at han er sykt imponert over dem som styrer opp og som står ute, og han har til og med sagt at de er ute i løypa, at hvis jeg fullfører, så skal jeg fullføre. Så de har nok veldig mye å si, alle dem som står rundt i løypa, alle som henger ut vinduet, alle som filmer og sender inn, så det gir nok en veldig boost for dem som er ute og springer.
1: Ja, altså Håvard er jo en av dem som imponerer veldig, for han så ut allerede etter runde 2 eller 3, så vidt han kom i målet da, og han hadde vondt hele tiden, ja. Men han holdt seg og humpet seg jo gjennom løypa.
2: Ja, det er helt det, vi sa det jo vi også, at... Vi var litt sånn skeptiske på hvor mange som faktisk kom til å fullføre i år, fordi det datta mer enn det har gjort tilsvarende år, og så vær har mye å si. Det er mange faktorer som spiller inn, da. Ja. Men de 10 siste, de holder jo beint ut fra runde 12 eller sånt, tre, og hung sammen. Og Håvard, han, som du sier, han kom inn ganske sent hver gang. Det kan være også en strategi for han selvfølgelig, men det var imponerende, for han var ingen løpere som han sa, men han har spilt ishockey på høyt nivå, og da må du må ha litt mellom øra.
1: Så har du hofta en sikkert da slapp du å få vondt det,
2: ja,
1: som andre.
2: Ja, helt klart.
1: Men det er jo veldig forskjellige folk som heller ut da, altså vi har jo en Hans som vi snakket med i sted, som har børre tidligere toppidrettsutøver, Anders er jo meget god skiløper og har grunnlaget der, og så har du trebarnsmor Tove Hegseth da, som fullfører fra Hestdalen, og selv om hun har en toppidrettsbakgrunn der, fra en del år tilbake i tid, så har du hun, og
2: ja,
1: du har det. Ganske unge som fullfører. Det er et stort spekter.
2: Ja, det er det, og det er så imponerende. Det er imponerende fra både dem som er unge og gamle, for at alle har ulike forutsetninger. Men det å trene til sånn backyard-jobb krever veldig mye av hverdagen din, fordi du kan ikke bare trene en halvtime noen time da, for at du er nødt til å vende kroppen på at det her skal du gjøre over et langtidsperiode. Og så som Tove da, som har 3 barn og full jobb og en krevende jobb og masse styreverv og nesten andre hver gang vi har et årsmøte oppe i Stentrestuget, så er det at Tove er enten med i VOK eller hun er med på veldig mye, sånn at tidsskjemaet hennes er nok kanskje ikke like stort som for eksempel den som er ung da.
1: Nei?
2: Så veldig imponerende at hun står i det, og hun så uforsamma godt ut etter 16 runder. Hun var smilet og like blid som hun var på runde 2, så den er imponerende.
1: Ja, og før vi gikk på lufta her nå, Mats, så sa du jo også at den andre som imponerer er dem som klarer en runde, bare. Ja. Ikke bare, men dem som klarer en runde, en som stiller opp og tar en runde, og får medaljen, og er veldig stolt av det.
2: Ja, og det er godt at også å se, så er det veldig fort gjort å glemme hva egentlig en runde er. Vi så jo første runde, og så er det jo dem som fullfører som har sine utfordringer. Det er masse barn som springer fort, og dem er flink. Og det er folk som springer 3 runder og begynner å skrike fordi at det er en milepæl som dem har... Jeg kanskje ikke trodde de skulle klare. Og vi sier jo det, på slutten så sier vi det, nå er det bare 2 runder igjen, men det er fortsatt 1,3 mil som de må springe. Så det er veldig fort gjort å glemme alle dem som leverer både 2, 3, 4 og 5 runder. Det er en prestasjon. Vi snakker mil når vi begynner å passere 2 runder, så det dem er viktig for oss. Det er viktig at vi ikke legger all fokus på dem som klarer alle 16, selvfølgelig.
1: Jeg har vel allerede annet svaret på siste spørsmålet mitt, men du kan jo få si lel. Det blir neste år også.
2: Det blir neste år også. Vi har jo bestemt at første helga på august er den helga vi tar. Det vi har hatt den i fire år nå, og da er det enkelt for andre som eventuelt skal arrangere også. Så vet de at vi har noe det arrangementet den helga, så kan de velge å legge den på en annen helg. Og så er det jo femte året vårt, så vi må nok kanskje ha en liten sånn ekstra utgave om at vi har holdt på med i fem år.
1: Da må bli t-skjorte eller noe sånt da. Og
2: ja, vi snakker litt om. Vi tenker både fyrverkeri og vi tenker stort, og så får vi se hva vi lander ned på.
1: Du har aldri springet ned rundt, Mats. Du har kanskje du kjørt med firehjuling da?
2: Jeg har kjørt rundt ned et par ganger. Ja. Men nå har jeg vel, jeg skal kanskje ikke si det på radio da, men mer eller mindre lov at jeg skal være med på første runde neste år.
1: Der har du sagt det. Nå er det spredt for alle vinder.
2: Jeg skal trene ett år for en runde, så jeg må komme meg gjennom det.
1: Tusen takk for at du kom innom, og jeg rekner med at det blir noen rolige dager oppe i Åren Skisenter nå.
2: Ta litt med ro nå, så er vi på at.
1: Takk skal du ha, Mats Sigvardsen, daglig leder i Åren Skisenter.
3: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
5: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
6: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
7: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
1: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.
2: Ja, og hele sommerradioen så har du kunnet hørt den her konkurransen vår som vi har hatt pågående, som handler om Østersund. Altså, vi oppfordrer rett og slett folk om å dele sine beste ferieminner fra Østersund opp gjennom året. Og utrolig hundrevis, mange hundre, har deltatt på det her og skrevet gode historier. Og vi har altså klart opp plukke fram noen av de her beste begrunnelsene da, til at nettopp de skal vinne, og putte dem i en hatt, og sist fredag så trakk vi vinner, og det ble Ingvild Gresli det også. Ingvild, du er med oss på telefon nå, må starte med å si gratulere så mye da.
3: Tusen takk, det var kjempeartig.
2: Ja, altså, du må jo fortelle også, har du sterkt forhold til Østersund, eller var det bare den her historien vi fikk høre i, som du deltar med?
3: Nei, jeg hadde jo et kjempefint forhold til Østersund når vi var små da. Vi for jo dit på ferie. Og som jeg sa, det var jo rene shopping, Eldorado. Vi var jo ikke vant til det, vi som kom fra Gresli. Og da, ja, vi hadde jo, det var jo dit vi for på ferie. Det var vel det Osa kanskje en gang eller to.
2: Men det var...
3: Og det var kjempe.
2: Ja, det var liksom Østersund som var stedet man dro på ferie til.
3: Ja, det var, der var det campinghytte og... Sikkert enkelt for foreldre og når vi først skulle ta oss ut.
2: Ja, du sier vi, var det familien?
3: Hæ?
2: Du sier vi, var det familien som dro, eller var det flere?
3: Ja, det var mamma, pappa og søskene mine, Marit og Per Ole, som for da. Og senere så fikk jeg være med når de, Marit og Per Ole, var med Vikvarve på fridrett da. Da var de jo borte i Østersund, da var en av meg som storesøster. Og tenkte jo alltid at mine unger også skulle få som forhold til Østersund. Men så traff jeg jo en frøværing som ikke ville til Østersund.
2: Nei vel?
3: Og hver gang jeg foreslo det, så nei. Men da konkurransen her kom på Nea Radio, så sier jeg, nå kan man si, kan man skrive sitt beste ferieminne fra Østersund, og så sier jeg, men hvorfor vil ikke du dit? Og da kom det at der jeg hadde hatt en fin opplevelse, så hadde han hatt bare trauma. Han satt jo en lang biltur fra Frøya med to foreldre som røyka amerikanske sigaretter som skorstein hele veien.
2: Oh, ja.
3: Og når de kom fram til Østersund, så var det jo klispelutt telt og... Så han hadde jo ikke noe hyggelig der, så nå er jeg jo spent på om han vil bli med meg da, når jeg har vunnet rett ut.
2: Ja, for det er jo...
3: Men det tror jeg han vil da.
2: Ja, dere har jo vunnet også to, det snakker om to overnattinger på Hotell Østersund, nå ikke noe bløtt telt lenger, og det her tror jeg kan bli en fin ting. Har du luftet det her over for ektemannen da allerede?
3: Ja da, han sier noe, så han vil bli med da. Eller, han har ikke sagt det direkte, men... Indirekt.
2: Ja, altså hva tenkte du når du vant da? Altså at det var historien de som charmerte juryen mest?
3: Nei, det var gøy rart ut da. Det var overraskende da. Mm.
2: Hva, altså, det er noen år siden du var nå tydeligvis da. Hva skal du gjenoppleve? Altså dyreparken er jo en saga blott. Mange har jo et forhold til å besøke, det var jo første gangen vi så mange dyr, men nå er jo den borte.
3: Nei, da må det må jo bli jantlig da.
2: Det er jo et fantastisk.
3: Ja, det er jo i hvert fall 20 år siden jeg var i Østersund.
2: Har dere bestemt noe dato når dere skal legge vegg, eller blir det neste sommer?
3: Nei. Jeg har ikke tenkt noe på det nå.
2: Nei, ja, men dere har
3: godt. Det må enten bli når det blir vinter og kalde, da, eller når det er litt varmere.
2: Det er jo...
3: Det er hvertfall ikke så varmt på Sugdalen.
2: Nei, det er jo faktisk en skidestinasjon av Østersund. Der er det jo World Cup-renn, både langrenn av og til, og ikke minst skiskyting, da. Så det er vel... Går jo an å legge turen på vinterstid også?
3: Ja, jeg må snakke litt om det.
2: Det får dere gjøre. Tusen takk for at du var med oss, Ingvild Gresle. Gratulerer nok en gang, og nok en gang tusen takk for at du var med i konkurransen vår.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
2: Nea Radio.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og Doffen.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
5: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
7: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
12: Selbu kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de lager av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: 15.
1: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du renset som fersk eller frossen.

0: radio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
2: Dette skjedde tirsdag.
3: Torsdag så det klart for to store festivaler som på mange måter samarbeider. Det her foregår i Trondheim. Vi snakker selvsagt om Bryggerifestivalen og Trøndersk Matfestival. Vi har snakket med Britt Melting, som daglig leder i OI, Trøndersk Mat og Drikke.
4: Nå det action, og vi storgleder oss til å ta imot utstillere nå i dag og i morgen til gjennomføring av både Trøndersk Matfestival og Bryggerifestival nå torsdag og fredag og lørdag. Så jo, man kjenner jo pulsen, men det er også samtidig veldig, veldig stas at vi nå i gang.
3: Det her har jo blitt en veldig stor festival. Gjør dere noe annerledes denne gangen?
4: Du, det er jo stadig noen nyheter vi har, og festivalen som sagt, har jo utviklet seg og videre hvert år, og fullbukket det noe arealet nå i år også. Og mye så spennende aktiviteter, er jo fullbukket allerede, vi har noen spennende kokka, internasjonale Punk Royal som kommer der, er jo alt ble utsolgt på rekordtid, men jeg vil jo anbefale sånne ting som en pilegrimslunch som vi har med helt unike retter også som inspirerer de fire pilegrimsledene våre da, og råvarer fra hele regionen da. Der har vi jo René Fagerhøy og Thomas Borgan som står bak menyen, så det blir en unik opplevelse å ha med seg, og ellers også kursene som vi har, som også kan være med på å inspirere og ja, både for å lære om kunnskap om, og ikke minst også råvarene. Så, og så er det nå å treffe alle utstillerne som i gata, dere møter ja, mellom besøkende og dem som råvareprodusenter og står der som utstillere. Det er jo stas, og det er jo det som er en veldig viktig arena det her er til for, og det er akkurat en møte mellom produsent og forbruker.
3: Ja, ja. Og så nå hører vi jo rykter, det er jo bekreftet fra flere hold at kokken over alle kokker, Gordon Ramsay, også har drevet og rota litt i Trondheim de siste dagene. Nå har den visst nok da forlatt stedet, men gjør det noe med dere som matprodusenter? For han skryter jo uhemmet av råvarene han har fått servert.
4: Ja, vet du, og det vi så glad for. Han var jo her for en titel år tilbake også, og da uttrykte han jo at dere sitter på gull i forhold til råvarene som vi har her i vår region, så vi blir jo ekstra stolt av det. Vi hadde jo håpet på at han kanskje hadde kommet inn og besøkt festivalen vår også, men det er jo ikke sikkert han får tid til det, men uansett, veldig stas når vi får en sånn anerkjent og kokk utenfra til å se både smak og gi så utrolig gode tilbakemeldinger på det vi har her i vår region.
3: Vi kjempet fjorårets versjon strålende sol, da var det valgkamp og greier på Nordre, og det var kanskje litt annen stemning blir denne gangen da, med litt mer dystre værutsikter.
4: Ja, nei, vi tilrettelegger jo for det. Vi har jo virkelig budd oss både på regn og sol. Det gjør vi jo hvert år også, for vi har jo overbygde publikumsareal som publikum kan gå inn i, både på Trøndersk Matfestival, og vi har jo store arealer på Bryggerifestivalen. Det er vel 1400 kvadratmeter der folk kan være under tak, så her er det virkelig muligheter om det skulle komme noe regn. Det tror jeg det gjør første dagen. Det ser sånn ut, og så håper vi på at været blir likere fredag og lørdag. Men uansett om det kommer torsdag nå, så skal du få virkelig opplevelse av å gå ganske så tørskodd inn på arenaen. Det er det masse muligheter for, så festivalstemning, det blir det uansett.
3: Du er jo daglig leder, Britt Melting, i OI Trøndersk Mat og Drikke, og hvis vi ser bort fra festivalen, hvordan står det til med Trøndersk Mat og Drikke?
4: Altså, det er jo gledelig. Folk etterspør det, og folk er også opptatt av hvor maten kommer fra, sant? Og det er jo det som vi ser også noe knyttet til festival også, at det er, folk vil vite hva maten inneholder, at den er ren, det er kvalitet. Jeg er opptatt av lokal verdiskaping også, og det å få mulighet til å jobbe med det, og ikke minst den muligheten vi har for å vise frem, da, som Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen gjør også, så ser vi at det ikke er mindre etterspørsel, så jeg synes det er veldig spennende å få holde på med, og det å få vist frem det vi er så utrolig stolt av.
3: Ja, føler dere at dere dekker hele Midt-Norge nå, eller hele Trøndelag i hvert fall da, er samtlige kriker og kroker representert i din organisasjon?
4: Ja, altså veldig mange, altså det jo alltid sånne nye, både nye utstillere at med meg her på Trøndelag Matfestival, og andre kan jo ha et pauseår også, så det jo, men vi har nå fylt opp hele arealet, og i år er det også flere som har hatt ønske om et større areal på området også, så det jo veldig positivt. Så, og så har vi jo et nasjonalt telt da, altså Norge på besøk, så det jo veldig mange utenfor oss som har lyst til å komme av lokalmatprodusenter da, så spesielt I år jo tørrfisken fra
0: Øst, hvor vi virkelig markerer tusenårs
4: mot nasjonaljubileet også i 2030. Så det blir bra. Så under åpningen I år så skal vi berge opp til festivalområdet, men helt opp til Nidarosdomen, hvor vi også skal ha med oss tørrfisk da, som skal bli takket for I Nidarosdomen, som vært en tradisjon tidligere, men som nå det mulighet til å få oppleve da, under Trøndersk Matfestival.

0: skiftinger og nye bryggerier å bli kjent med. Og ellers det veldig stor grad av nasjonale, men også nesten halvparten jo fra vår egen region da. Men en virkelig liten attraksjon I år det at vi får Svalbard bryggeri, altså verdens nordligste bryggeri, for besøk, og det første gangen de her hos oss da. Og vi har vel heller aldri hatt så mange brygg på festivalen som I år, så vi jeg tror det 400, var det 25 eller 435 ulike brygg, som vi, 425 ja, ulike brygg, så det en rekord I år altså, med antallet brygg du har mulighet til å smake da, I sånn det 1 dl glass. Så det en kunnskapsfestival som vi for å lære mer om både brygget og ikke minst også kombinere med god lokal mat og drikke da på festivalen.
1: Ja, men høres ut som litt av en jobb da å jobbe seg gjennom over 500 ulike brygg da, men det kanskje ikke for alle.
0: Ja, da, det var vanskelig for å smake på alle, men du har I alle fall muligheter til å smake på noe nytt og spennende brygg. Og så det jo ofte at det mange som ja, blir mest populære også, så det blir jo alltid spennende. Så hvem det som går an av serien som selger aller, aller mest? Så nei, det alltid spennende, så den kniver jo om det. Så, men det I alle fall muligheter for å smake mange forskjellige, selv om jeg skjønner at det kan bli vanskelig å nå over alle, selv om det kanskje alle dagene og hele perioden åpent da, som fra klokka 11 og helt til klokka 11 om kvelden igjen. Mm.
1: Kort og slutt, hva det du gleder mest her?
0: Jeg gleder meg til alt folket som kommer, og så gleder jeg meg selvsagt til alle utstillerne som skal stå her og selge sine produkter, som vi også utrolig stolte av, den kvaliteten og alt, så det både møter utstillerne og ikke minst møter dem imellom, og det at folket kommer, og at vi får til å skape en veldig god folkefest her med lokalmat og drikke I sentrum.
1: Og det sa Britt Melting, som altså daglig leder I Oi, trøndersk mat og drikke.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Nordens beste trønderadio.
1: Torsdag 13. august fyller Støpsøgen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Snart åpner Hasjtern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Bandet Johans fyller 40 år i år, og det markeres nå kommende helg i Budalen. Og det markeres også med ny versjon av en av de mest populære låtene de har hatt opp gjennom tidene, Luremus på byen. Ny innspilling med dagens besetning, både vokalist og folk ellers. Og vi har med oss Torstein Hoppe, trekkspiller og keyboardist i Johans. Hvordan blir det nå til helga?
2: Ja, til helga nå så feirer Johans 40-årsjubileum. 8. august så er det 40 år siden vi startet opp i Selbu på Selbufestivalen. Det må feires.
1: Ja, hvordan har alle de 40 årene gått?
2: Jo, de har vel gått fryktelig fort da. Så det er jo et skummelt høyt tall, men det føles jo nesten som at det er bare noen få år siden, egentlig.
1: Ja da. Men du, det er veldig mange som lurer nå på hvordan får han tak i seg billett nå da, til helgas begivenheter?
2: Ja, nå er det jo sånn at vi er i en posisjon at det er bare noen få billetter igjen her akkurat nå til lovedansen da. Vi skal jo ha et show blant annet litt tidligere på dagen, og det er jo utsolgt ganske så lenge siden faktisk. Så det er bare veldig få billetter igjen til overdansen, så hvis noen sitter og lurer og spekulerer på om de skal i vei nå, så tror jeg kanskje at de må hive seg rundt.
1: Hvor er det skal foregå?
2: Det skal foregå opp i Gjelland gård- og selskapslokale, det er innerst i Budalen. Og det er på en måte et koselig lite selskapslokale i lag med låve da, kan du si, og med telt og litt forskjellig, så det vi har lovet at det er en festivalområde da, på slett.
1: Hvorfor akkurat Budalen, og hvorfor akkurat der?
2: Nei, det er jo egentlig så enkelt at den Johan som spiller Johanstad, han er eieren av det området her, så det det er årsaken, rett
1: og
2: slett.
1: Og så har dere kommet med en ny låt nå da, eller ikke en ny låt, men en ny innspilling av den etter hvert så velkjente Luremus på byen. Hvorfor det?
2: Ja, hvorfor det? Ja, det var vel egentlig så enkelt at vi satt og kikket litt på Spotify for en stund siden, og så fant vi ut at det var en låt som var litt mer spilt enn andre. Men så har det seg sånn at den innspillingen ble gjort med en annen tidligere vokalist, Morten Tegen, og nå hadde vi lyst til å gjøre den med en ny vokalist og med en ny besetning, rett og slett, og så i en liten ny drakt. Og det er vel egentlig det som ligger bak det her da.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
3: Eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til, eller?
5: Hva skulle det vært for noe, da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: her er det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Sommer.
2: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
3: I går så var det gjenåpning av gjenbruksloftet i Åren. Den her spesielle butikken der alle varene er helt gratis. Det er bare å komme inn og hente seg det man måtte ønske og gå ut av uten å måtte betale for det. Det er en slags brukt butikk det her da, men som sagt, alt er gratis. Vi slår av en prat med sjefen på gjenbruksloftet, Cecilie Hovelsen.
4: Nå har vi malt opp hele lokalet, hele loftet og gangen og toalettet. Ja, alt har vi malt over og byttet ut absolutt alt av hyller og skrudd sammen nye hyller. Og så har vi flyttet om på absolutt alle gjenstandene oppe her.
3: Det betyr at det mye arbeid for her, er det mye gjenstand,
4: ja? Ja, det har vært enormt mye jobb. Men vi har jo vært mange innimellom da. Så det har gått kjempefint. Så det er jo trivelig da, å jobbe sammen med så ålreite og positive damer.
3: Ja, for det er damer som er, skal du si, ansatt her?
4: Ja, det er det. Stort sett bare damer. Vi var så heldige å få med oss en kar i litt av stund, men jeg tror kanskje han har sviktet oss nå.
3: Fortell litt om det her konseptet gjenbruksloftet i Åren. Det går gjetord om dere?
4: Ja, det håper jeg det gjør. Nei, vi gir jo bort alt som kommer inn. Og det er jo ganske unikt på en sånn liten plass at vi har muligheten til å gjøre det. Så det kommer jo folk fra land og strand og både gir bort masse og tar med seg masse.
3: Ja. Det er jo naturlig å spørre da, hvordan får dere det da til å gå rundt?
4: Vi har litt vaffelsalg, og nå har vi jo fått den der nye kaffemaskinen som vi gørstolt over. Jeg tror vi har den beste kaffen i bygda nå. Så da må alle sammen komme inn og ta seg en kopp og sette seg i sofakroken vår.
3: Så kaffe og vaffelsalg finansierer det her virksomheten vi står i nå?
4: Ja, stort sett så gjør det det. Og så er det jo folk som vipser sånn innimellom, så selger vi bitte litt grann ting da.
3: Men er det her bare dugnad? Er det her dere gjør helt gratis alle dere som er her?
4: Ja, det er det. Bare dugnad. Absolutt.
3: Hva som får folk til å gjøre sånn da, skulle du si? Du kunne jo ha selt det og tjent litt i hvert fall.
4: Ja, man kan jo tenke sånn, men så er det jo fryktelig artig å kunne gi bort også. Og så har vi jo det veldig fint vi som jobber her også. Vi kan jo ta med oss det vi finner som kommer inn, som vi synes er fint. Og ta det med oss hjem og prøve litt da, og lever tilbake om det ikke passer.
3: Så ikke flittige brukere her selv da?
4: Ja, det er vi, absolutt. Nei, det kommer inn så mye fint. Folk blir overrasket.
3: Det er jo mye klær, men sannelig mye annet også. Hva er det her?
4: Det er masse bøker, pyntgjenstander, porselen, og kaffeserviser, og vaser, og krukker, og serveringsfat, og kosmetikk, og alt mulig rart.
3: Begrensninger. Hva er dere ikke vil ha da?
4: Vi vil ikke ha inn bilstoler for eksempel. Det brenner vi inn med. Eller store stellebord da.
3: Bilstoler vil ikke dere ha?
4: Nei, det er veldig rart at det ikke går. For vi får jo inn og de er helt fine altså. Men de blir stående. Ja. Så rart hvorfor folk ikke vil ha det, det lurer jeg på.
3: Ja, det var en merkelig ting, ja. Men det er kanskje andre som vet svaret på. Er det andre ting? Er det bare fritt frem? Det er ikke et sted man skal levere søpplet sitt.
4: Absolutt ikke, nei. Nei, man må ta og tenke seg litt om når man kommer med ting. Vi sorter gjennom alt sammen, så klart, så alt skal være helt og rent det som henges ut og settes frem. Og det ønsker vi jo selvfølgelig at ting som blir levert her også er da.
3: Hvorfor engasjerer Cecilie Hovelsen seg galt i det her da?
4: Jeg elsker gjenbruk. Jeg har alltid vært veldig opptatt av det. Loppemarked og den biten der har jeg vært stor fan av i mange år. Så det her er midt i blinken for meg. Stor ære å få lov til å ta over.
3: Og i dag så er det altså gjenåpningsdag på gjenbruksloftet. Er det så mye folk som det her til det vanlige også?
4: Nei, i dag har det virkelig røsjet på med folk, ja. Jeg tror aldri har sett så mange oppe her noen ganger som i dag. Det er jo kjempeartig, da. Ja, virkelig.
3: Er dere unik? Vet du, flere plasser akkurat som det her. Det finnes så mange bruktmarked, og det finnes Røde Kors og elevator og den slags, men er dere unik?
4: Vi er unik, ja. Har ikke hørt om noen flere som driver på denne måten. Nei.
3: Hvorfor lykkes dere da, tror du?
4: Jeg tror jo det er denne fine opplegget med at ting gis bort da, at det er veldig miljøvennlig. Jeg tror folk tenker mye mer gjenbruk i dag, og at vi kan gjøre det på denne måten, det trekker folk.
5: Hvor lenge orker du å holde på slik da?
4: Jeg håper jo at jeg får til å holde på så lenge som mulig da. Hvor lenge, det vanskelig å si, men så lenge kroppen holder, så skal jeg nå være her.
5: Og det ikke bare folk i åren som innom og din kundemasse?
4: Nei da, det kommer fra Røros og Trondheim og Orkanger, og ja, det kommer fra overalt. Og så nå har det jo vært veldig mye sånn hytteturister som kommer innom også.
5: Ja, hva sier de da når de kommer inn på her og ser hva dere har?
4: Ja, de blir veldig overrasket. De gjør det, ja. Og er alt det her gratis? Ja, men de kan ikke tro det, vet du.
5: Men, kosmetikk ser jeg borti hyllet borti her, og det er mange ting. Ja. Ja.
4: Det er absolutt alt, vet du.
5: Men jeg må jo si det en ting, at lokalene dine er jo alt for små.
4: Ja, vi skulle ha det enda mer plass. Vi skulle det. Men da blir det jo enda mer jobb også. Jeg synes det passer sånn som det nå er. Mm.
5: Men nå er dere jo i en bygning som er under utvikling også. Det skjer jo saker og ting her med bygningsmassen. Er det her den fremtidige adressen da, tror du?
4: Ja, jeg tror nesten det altså. Jeg tror det blir det. Mm. Så jeg er jo veldig spent på hvordan det blir da, når butikken skal flytte og slikt, at folk fortsatt skal komme innom oss.
5: Ja, og vi snakket altså om dere hele tiden på gamle kafeteriene på andre etasje på Åren Samvirkelag. Ja. Coop Oppdal, dette?
4: Coop Oppdal, ja. Mm.
5: Ja. Så her er det greit å være.
4: Her er kjempefint å være. Jeg håper folk kommer og setter seg ned litt også. Tar seg tida til den kaffekoppen og skravler litt og... Ja, ønsker at folk skal kose seg når de kommer hit.
5: Er du glad i å kose og skravle du også?
4: Ja,
5: høres lenge ut.
4: Veldig glad i folk da. Ja, det er jo, absolutt.
5: Du må nesten si gratulerer med dagen.
4: Du, tusen takk, ja. Jeg er kjempehappy.
5: Og midt inne i myldret av klær og alt mulig, så finner vi en lys levende banksjef også. Eivind Langseth, finner du noe interessant?
6: Ja da, jeg fant jo i hvert fall litt kake.
5: Men derfor du er?
6: Nei, det er ikke bare det, men det er sånn jo trivelig. Og kake og det har jeg pratet med mye folk, ikke jeg pratet med på lenge, så, og aldri før også. Det var noe kjempetrivelig.
5: Har du vært oppe her før?
6: Ja, jeg ble invitert her for noen måneder, så jeg var hit og kikket og ble skikkelig imponert over det de har gjort før. Så forstod jeg at de hadde lyst til å få til litt mer. Så da har de lagt inn en søknad, og vi har innvilget en bra sum til å ruste opp gjenbruksloftet, så det er vi nå veldig glad for at vi fikk være med på. Ja.
5: Hva er det som gjør for en bank da, med helt sikkert høye krav til sikkerhet og verdier og omsetning til å bli med på det her? Det er ikke så gærlig til stor sum når de gjør opp kassa ut på kvalningen her.
6: Nei, men det her er jo kjernen til det å bo i et lokalsamfunn, altså det er jo frivilligheten som råder her, og de trenger jo noen kroner til faste utgifter, strøm og husleie og sånne ting, så det er veldig enkelt for oss å stille opp her når folket bidrar her så mye på dugnad, og ikke minst så er det nå i tiden her med gjenbruk og forbruk og sånne ting, så det er ikke vi helt naturlig å være med på.
5: Og da dere i banken kom sammen for å snakke om dere, vurdere om dere ville støtte her, var det en vanskelig prosess?
6: Nei, ikke i hele tatt. Når frivilligheten står så sterkt som det her, så er det helt naturlig for oss å stille opp med samfunnsutbyttet vårt, som er skapt og trofaste kunder, og da vil vi gi litt tilbake til lokalsamfunnet som de bor i.
3: Det sa til slutt Eivind Langseth, som er banksjef i Sparebank 1 SMN, avdeling Røros og Holtålen. Hør du også sjefen på gjenbruksloftet, Cecilie Hovelsen. Vi skal få høre mer fra gjenbruksloftet og nyåpninga der, men først litt

0: Vi skal tilbake til gårsdagens gjenåpning av den her rare butikken i Ålen sentrum, Gjenbruksloftet, der alt av varer er helt gratis. Nea Radio var til stede og fikk en prat med flere av dem vi traff på butikken. Elin Brattås, du får å korre bort i hyllene her du også. Betyr det at du er av de ansatte?
1: Jeg er av de ansatte. Gammel og trofast.
0: Hvorfor er du med på her? Jeg hører at rykte om at lønna er veldig dårlig.
1: Lønna er gørdårlig, men det er så trivelig. Så jeg tar i og andre vakt her også. Bare fordi at jeg synes jeg er artig, og det er sosialt, og det er så fint at folk kan komme hit og hente seg ting, og ja, jeg er for gjenbruk, vet
0: du. Ja, og så du sier artig, hva får du ut av det her selv?
1: Hva skal jeg si? Gunnar, jeg har det bra, er det? Virkelig, jeg trivs her med å være her og gå og ordne.
0: Ja, før du hender seg at du finner noe du har lyst på selv da?
1: Å, finn skatter, vet du. For å gå på her, det er rene skattejakten det.
0: Og dere ansatte har kanskje en liten...
1: Har lite fordel da, vet du.
0: Okay, først.
1: Vi er først. Så jeg har funnet gør mye skatter hvis det finner noe tagen. Da blir jeg spesielt glad.
0: Ja, for du er et hagemenneske.
1: Jeg er et hagemenneske, ja. Og det blir nok.
0: Men det betyr at det er bare Roske som står at da, når dere selv er forover her?
1: Du, det gjør det ikke. Det er så mye fint som finnes her til alt mulig. Og så er det mye sånn nostalgi, vet du. Vi kommer inn ifra, ja, kanskje på 70-80-tallet, ting som vi kommer på, ja.

0: Hør hva du hører her.
1: Nei, jeg går og ser på alt som er utstilt og tilgjengelig for publikum. Og det synes jeg alltid morsomt å se på sånne ting. For det kan jo bli gjenbruk og få komme til nytte, sånn som andre ikke har bruk for. Ja.
0: Du går og kikker litt på priseren?
1: Nei, jeg ser ikke på prisen helt tatt.
0: Det, du vet at det gratis?
1: Jeg vet det. Ja. Derfor synes jeg ikke det nødvendig å se på prisen når det gratis.
0: Nettopp. Hvordan havnet du her da?
1: Nei, vi har kjørt igjen her mange ganger og vet om det lokale her. Kona mi er veldig sånn passe på, så hun som synes vi skulle dra og ta en tur hit i dag. For nå er vi på Røros, vi bor delvis der og delvis i Fredrikstad. Så vi kom fra Fredrikstad for en drøy uke siden, og så skal vi nedover igjen på torsdag.
0: Mm. Og da en tur innom her. Har du sett noe lignende butikk som det her da? Før?
1: Nei, det har ikke det. Jeg har sett noe lignende, men det har ikke det utvalget som dere har her. Det er forskjellen.
0: Hva tenker du om at alt faktisk er gratis, og at noen gjør sånn som det her?
1: Ja, det synes jeg veldig bra, at det liksom ting som man har lyst på, som andre ikke trenger, og at de får også overta de gjenstandene, og det kommer til nytte igjen, i stedet for å kjøpe og kaste, det liker jeg ikke.
0: Nå har dere jo flaks, da kom jo på gjenåpningsdagen, de har jo malet og gjort om litt her, nå har det vært kaffe og kaker også.
1: Jeg har forstått det.
0: Ja, har du fått det kaffe da?
1: Både kaffe og marsipankake, og så sa hun at jeg kunne ta et lite stykke til, for det var så godt.
0: Ja, da blir det en bitte.
1: Det gjør det.
2: Vi hørte til slutt Alf Thun, en av kundene på Gjenbruksloftet, da det var gjenåpning der i går. Hørte også Ellin Brattås, som en av frivillige som er med og gjør denne virksomheten mulig.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Nå skal det dreie seg om et tilbud for de sykkelglade, for lørdag 8. august så åpner nemlig Vassfjellet Bike Park. Det har kostet totalt 40 millioner kroner og har vært litt forsinket også siden planene ble lagt på bordet i 2018. Men i morgen så skjer det altså. To nye 3 kilometer lange sykkelløyper åpner, og ikke bare sykkelpark, men også en tursti. Vi har tatt en prat med markedssjefen i Vassfjellet skisenter, Robert Åring.
2: Vi har jo egentlig ikke villet kalt oss en sykkelpark med det tilbudet vi har åpnet tidligere. Så nå åpner vi sykling i forbindelse med Stolheisen. Jeg tror at folk jeg gira på å sitte i en stolheis og henge sykkelen sin bakpå for å sykle. Så det først nå vi egentlig en sykkelpark, selv om vi har store planer om å utvikle det her tilbudet mye mer i årene fremover. Da.
1: Nå har jo det her kostet litt penger og har vært litt forsinket også. Det har tatt litt tid dette her, Åring.
2: Ja, det klart man mister litt av det momentet som man egentlig har planlagt når man møter på ja, kanskje i hvert fall to, kanskje tre dårlige vintre for A. Fordi at det er liksom vinterproduktet vi lever av. Vi har hatt i lang tid nå håp om å få utviklet et helårstilbud, som vi igjen håper på å få enda mer faste kunder på, medlemmer som vi kaller.
1: Nå har det vel vært litt rann både granmeis og myr og litt andre ting også som har forsinket dette her.
2: Må jo på en måte, det er jo likt for all. Så man kan på en måte ikke skylde seg galt på den der granmeisen, tenker jeg. Men det er jo på en måte litt at vi ble på en måte forsinket med den ene sommeren, og da fikk vi enda dårlig vinter oppå det. Og da måtte vi trekke i nødbremsen, for da var det rett og slett tomt på konto. Så da har det på en måte tatt litt tid da, for å gjøre den investeringen som måtte. Bare på stolheisen, med festa på stolheisen, kostet oss over 3 millioner. Og det kommer ikke til oss selv.
1: Men nå er det på plass, Vassfjellet Bike Park, 3 kilometer lange løyper. Det er to vanskelighetsgrader også, det er litt for alle det her.
2: Det er det. Det er jo noe godt ut av at vi faktisk ble litt forsinket, er jo at vi ble tvunget til å bygge ut et mindre område i tilknytt av Barnebakken. Og der har vi faktisk 9 løper, som er litt kortere, men det gjør jo at vi får et mye bedre tilbud for familien. Da. Og jeg tror jo, nå er jeg kanskje litt inhabil, men jeg tror at en unge til oss kan ha det veldig artig med å sykkel på Vassfjellet som det å dra til Trysil.
1: Må man ha sykkel selv, eller går det an å leie eller låne hos dere?
2: Vi har faktisk investert i en del utleiesykler. Så det er bare å komme og prøve, og så er det jo for dem som er medlemmer allerede, så er de jo halv pris på første utleie, så det er gunstig.
1: Det at man nå blir en helårsdestinasjon med fullt trøkk, hvor viktig er det med tanke på de litt ustabile vintrene vi har hatt og kanskje kan få?
2: Hvis jeg skal være pessimistisk, så kan jeg ikke gå rundt og tro at vi skal få så mye bedre vinter da, i tida fremover. Og så er det jo akkurat det en uforutsigbarhet om det blir en bra eller dårlig vinter. Hvis vi klarer å hold på den faste kundestrømmen, så vet vi litt mer hva vi har i rute med, vet litt mer hva vi kan bygge ut for. Og jeg tror kanskje at vi må på en måte bare sakte med sikkert vri om litt mer og mer mot sommerprodukt da. Selv om vinterprodukt, det er liksom hovedproduktet i mange år fremover.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
6: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Tydalingene vil merke at det er inngått en gigantkontrakt for KI datasenter i Tydalen til en verdi på 45 milliarder kroner. Blant annet er det ventet at det blir behov for 60 nye arbeidsplasser. Det sier Håkon Bryni, styreleder i Tydal datasenter til Nea Radio. Tydal datasenter kom i går med en børsmelding der de opplyser at det inngått avtale om å levere datakraft til ledende amerikanske AI-laboratorium, og at Tydal vil bli Norges største operative KI-datasenter. Og med det, blant Europas største KI-datasenter, forteller Bryni.
2: Ja, det jo et stort datasenter. Det har 180 megawatt kapasitet, og av det så har vi leid ut nå 133 megawatt. Til en engelsk selskap som heter Volta. Og de arbeider med å både kjøpe inn dyre maskiner, såkalt GPU-er, fra Nvidia, og så leier de det ut til sine kunder. Og det vi har annonsert i dag er at Volta har tegnet en leieavtale, og de har også da tegnet avtale med en kunde som da leier deres maskiner. Nå, så i Tydal så kjøper vi inn alt som har med strøm og kjøling og sikkerhet og sånn, og så tar vi imot kundens maskiner. Og så blir det satt i drift, og så skal vi passe på maskinene mens de leverer AI-tjenester til både Norge og Europa.
3: I pressemeldingen så står det også at dette er en satsning som vil få stor betydning for Tydal kommune. Hva er det Tydal kommune og den jevne tydaling kan forvente seg ut av denne kontrakten?
2: Ja, det blir jo jobber da. Vi er vel som ca. 40 ansatte i dag, og vi kommer til å vokse. Hvis du regner med kundens ansatte, så kommer vi til å regne nærme oss 100 ansatte.
3: Er dette jobber som er i Tydalen, eller som blir håndtert annet sted fra?
2: Det er jobber i Tydalen. Så vi har i dag et administrasjonsbygg, hvor vi har plass til omtrent de vi har ansatt nå, men vi er nødt til å bygge på da. Så vi kommer til å bygge nye kontorer, vi bygger forskjellige nye bygg, vi kommer til å sende nye byggesøknader, og det er full aktivitet. Og i tillegg til vår aktivitet, så håper vi også å få til næringsutvikling sammen med Tydal kommune, hvor de har regulert et område for matproduksjon, og hvor vi leverer varmtvann. Så vi har gjort et forsøksprosjekt som er finansiert av Enova, som har sett på muligheten for å levere varmtvann til boliger i nærheten, også til svømmebassenget og til det nye servicebygget, som er under bygging i Tydal kommune. Så vi håper å kunne levere varmtvann til ja, spesielt offentlige bygninger og skole og svømmebasseng og sånn. Men for at det skal monne, så må vi få i gang industriaktivitet. Og da har vi et prosjekt altså fra Tydal kommune som har gjort klart en tomt på som er regulert til næring, til matproduksjon.
3: Da snakker vi for eksempel om drivhus.
2: Ja, det som vi ser på, eller som kommunen ser på, er drivhus først og fremst. Men det er også muligheten for å drive med pyrolyse, at du får til en ufullstendig forbrenning av for eksempel flis, og så kan tjene penger på CO2-kvoter. Eventuelt da å selge flisen til betongproduksjon eller til stålproduksjon, som har behov for høy kvalitet karbon, eller da kan dra nytte av CO2-offset, da, hvis man benytter fanget CO2 gjennom pyrolyse. Det er også mulighet for fiskeoppdrett. Her vil det jo da være mulighet for varmt vann, så mye det orker. Og min drøm er at det også kan være en sirkulær økonomi, hvor da et fiskeoppdrett kunne levere nitrogen for eksempel, og CO2 til et drivhus. Og drivhuset kan varmes opp på restvarme fra datacenteret og ikke ikke brenne propan, som vanlig metoden for å varme opp drivhus og skaffe CO2. Så også at vi da kunne få til en sirkulær økonomi da i randsonen til datacenteret hvor vi leverer energi. Vi har også bestemt oss for å tilby energien gratis, så vi har tenkt å gi bort varmt vann. Okay. Og håper at det kan bli en mulighet for næringsetablering i Tydal, og kanskje ha flere arbeidsplasser enn det vi har da.
1: Det sa Håkon Bryni, styreleder i Tydal datasenter, til reporter Knut Ingersheim. Første byggefase planlagt satt i drift ved utgangen av 2026, mens andre byggefase planlagt ferdigstilt i første kvartal 2027.
4: Sommer. Og variert musikk.

0: Nei, du ble ikke kvitt når høna.
1: Mens krigen i Ukraina går inn i sitt femte år, ønsker Røros Rotary å minne folk om at behovet for hjelp fremdeles stort. Søndag 23. august så inviterer klubben sammen med 8 andre Rotary-klubber i Midt-Norge til den første Rotary-marsjen, der målet å samle nok penger til å sende minst 2 semitrallere med livreddende helse- og nødhjelpsutstyr direkte til Dnipro i Ukraina. Nå håper arrangørene at både turglade og støttespillere ellers med på denne dugnaden. Vi har snakket med 2 av medlemmene i Røros Rotary, Per Ludvig Engesæter og Ivar K. Brokhaug.
2: 9 Rotary-klubber i Trøndelag arrangerer nå en marsj til inntekt for transport til Ukraina. Og bakgrunnen jo at vi har jo i mange år sendt ting nedover, og nå har vi kommet så langt at vi har samlet inn ting fra sykehus, fra overskuddslagret, fra forsvaret og andre hjelpemiddelsentraler og sånn. Og vi har så mye at vi må bruke trailere. Vi har også sendt en del biler nedover og sånn tidligere, men nå må vi få tak i noen trailere som kan bringe alt det vi har samlet inn nedover til de som trenger det i Ukraina. Og det har vi ikke penger til. Nå skal vi samle inn penger, slik at vi kan få sendt i hvert fall 2, kanskje flere trailere nedover med ting som vi allerede har samlet inn.
1: Per Ludvig Engesæter, du jo en av ildsjelene i Røros Rotary som har jobbet med det her og Ukraina og spørsmålet rundt det her i lang stund. Har det vært vanskelig eller utfordrende å få med andre Rotary-kolleger på denne jobben?
3: Nei, vi hadde et møte i mars måned, og der var vi da enige 8 klubber i Sør-Trøndelag pluss Åsen Rotary-klubb. Og de 8 klubbene i Sør-Trøndelag, det Bjugn, Hemne, Melhus, Røros, Gauldalen, Meldalen, Orkdal og Ørland Rotary-klubber. Vi ble straks og ganske så fort enige om at dette her skal vi gjennomføre. Og den 23. august så vil gå av stabelen denne marsjen.
2: Og så alle klubbene samtidig.
1: Ja, ja. Og så hvordan foregår det? Og så hvordan kommer folk til å se at dere ute og marsjerer her?
3: Ja, det jo ikke vi som skal marsjere, det de som marsjerer. Vi inviterer befolkningen til å gå her på Røros da, fra parkeringsplassen ved Møllmannsdalen og inn til Møllmannsgården. Og der henger vi opp, det er masse skilter og informasjon, og vi regner med at vi kommer til å henge opp masse informasjonsmateriell rundt omkring på butikker og steder hvor folk går forbi, da, Kjerkegata blant annet, og så videre. Og så håper vi da at marsjen skal medføre at vi får klare å samle de pengene som Ivar var inne på her. Altså, vi sier ikke at det skal. Men vi ber om at den enkelte deltaker donerer noen kroner, slik at vi kan få inn de beløpene vi trenger. Og vi håper utifra de overslagene vi har gjort, så regner vi for inn et sted mellom 100 og 150 000 kroner på dette her.
1: Hvorfor har da spesielt Rotary på Røros engasjert seg så i det her Ukraina-spørsmålet?
3: Altså, jeg tror vi jo slett ikke alene om dette her. Det jo stadig fra alle deler av landet, så det jo folk som engasjerer seg. Og vi synes jo det at skal vi få hjelpe til med humanitær hjelp til Ukraina, så det en god ting. Og da kan vi kanskje sørge for at en eller annen gang blir litt roligere, for å si det slik.
2: Så har vi jo en ildsjel blant oss, og det Ole Jørgen Kjellmark, som gammel soldat og vært med på mye forskjellig. Og han engasjerte seg jo aller først i dette og fikk sendt nedover ting og dro med Rotary-klubben, kan du si, helt ifra starten av. Så vi har vært med og pakket ting og fått sendt nedover den gangen det var gratis, og etter hvert kjørt egne biler nedover som vi har levert der nede, og nå har det altså hopet seg opp, så nå må vi bare få ned noen trailere. Men Ole Jørgen er den som har dratt i gang, men vi andre har jo fulgt opp så godt vi kan.
3: Vi samarbeider jo for å sørge for at alt det vi sender nedover ikke havner på svartebørs eller lignende. Så er vi i tett kontakt med Rotary i Ukraina, og da spesielt i Dnipro, og i Odessa og i Kharkiv. Og der sørger vi for at det, altså, jeg var med på den første turen, og sammen med Ole Jørgen, og da ble det, når vi kom dit, så var det stod en skokk av mennesker og tømte bilene, og vi kjørte det ut til de forskjellige, blant annet til et barnesykehus, og så videre og så videre. Så vi sørger for at produktene, eller de tingene vi har donert, det kommer rett frem, at det havner ikke på et lager eller slike ting.
1: Kort til slutt, gutter, også for å overbevise dem som vurderer og Annika har bestemt seg for å være med på denne Rotary-marsjen 23. august. Hva vil du si for å overbevise dem nå?
2: For det første så håper vi at det kan bli en fin tur. Og det å komme seg ut i naturen og oppleve sammen med andre noe, og gjøre ting, i tillegg gjøre noe som jeg sa, nyttig, og bidra til noe som jeg tror de aller fleste av oss mener er viktig at vi greier å få til nå, det må jo være motivasjon i seg selv.
3: Vi håper at de voksne donerer 100 kroner per person, altså vi hjelper oss å hjelpe, sier vi, og at man da for barn under 12 år donerer 50 kroner hvis de har lyst til dette her.
1: Ja, det sa til slutt Per Ludvig Engesæter. Vi hørte også Ivar Brokhaug, begge fra Røros Rotary. Og marsjen, den går av stabelen 23. august.

0: Som vi snakket om i går, så er det snart mat- og bryggerifestival i Trondheim. Det braker løs i morgen, selv om hovedarrangementet. Men man er i gang med forberedelsene, og i forkant av det her så er det et større seminar i dag. Og dit har vi sendt kollega Knut Inge Skjemvik. God formiddag.
1: Ja, god formiddag, Per Magne.
0: Fortell, hva er det som skjer i dine kretser?
1: Vi har bare egentlig... Jo da, det som skjer i mine kretser er et seminar med det klingende navnet ku, «Med ku og fisk skal landet bygges». Stemmer ikke det, leder Britt Melting?
2: Det stemmer. Det heter seminaret. Og det mange store spørsmål vi skal diskutere her i dag. Verden er urolig, og med klimakriser, kriger og blokader, så hva gjør vi i Norge nå for å sikre at vi har mat på bordet? Så i dag så kommer vi nok til å, noen til å mene at vi kanskje har for mange regler, at løsningen er å slippe bonden fri, og så mens andre kommer til å mene at vi trenger flere regler og mer vern. Så vi får også litt dypdykk i historien nå, for at vi så forteller at vi har vært her før også. Det har vært blokader av kornimport og påfølgende hungersnød, som tilbake i 1807. Så spørsmålet er egentlig, skal vi produsere maten alt selv, eller skal vi åpne opp og la markedet bestemme? Det er noen av spørsmålene.
1: Det er noen av spørsmålene. Takk skal du ha, Britt Melting, som også er leder for matfestivalen. Og spørsmålet kan vel gå til lederen i Norges Bondelag, Bjørn Grimming. Ja, er det svaret på dette her, å slippe markedskreftene og bonden løs?
3: Jeg tror det vil være en veldig dårlig idé, all den tid vi produserer mat i Norge, som jo ikke... er veldig godt egnet fra naturens side hvis vi sammenligner med enkelte andre land. Samtidig så har vi noen fantastiske ressurser som er som vi må utnytte til matproduksjon, og norsk landbruk og hele matverdikjeden produserer fantastiske produkter av høy kvalitet som norske forbrukere etterspør mer og mer av. Så ja, vi skal fortsette å produsere mat i Norge, og da må vi ha, kanskje ikke overraskende fra min side, en landbrukspolitikk som gjør det mulig i hele landet.
1: Nå er jo dette selve starten eller frampeket på matfestivalen, mat- og bryggerifestivalen her i Trondheim, en fantastisk samling og feiring av nettopp norsk lokal mat og drikke. Men diskusjonen vi skal gjennom i dag, hvor viktig er det at man også tar stilling til disse store spørsmålene midt i en sånn feiring av lokalmaten?
3: Jeg mener det er viktig, og det også ha mange arenaer i løpet av året i ulike deler av landet som setter matproduksjon, både den store maten i volumproduksjon, men også lokalmaten og matspesialiteten på dagsorden er utrolig viktig som en del av det ordskiftet som vi har hele tiden. Vi trenger å diskutere mat, vi trenger å diskutere matproduksjon og rammebetingelser. Og sånn sett er jeg veldig glad for at det er sånne matseminarer som det er her på i dag, og andre festivaler rundt omkring i Norge også. Det bidrar til å sette norsk mat ordentlig og solid på dagsorden.
1: Nå går jo diskusjonen over altså matkvaliteten og ikke minst matprisen. Nå har vi den siste tiden sett blant annet prisøkninger på norsk biff de siste årene, som har steget med veldig mye. Hvilke grep tror du vi kan ta for at matprisene skal ned på et nivå som vi alle sammen kan leve med?
3: Altså veldig mye av det vi har sett i prisøkningen de siste årene har jo vært drevet av internasjonale hendelser. Både krigen i Ukraina, den seneste tidens krig i Midtøsten, stengningen av Hormuzstredet. Alle disse store globale tingene slår også veldig direkte inn i norsk matproduksjon og påvirker kostnadsnivået i norsk matproduksjon og i hele matverdikjeden. Jeg tror nok det blir vanskelig å se for seg at matprisene kommer ned igjen på nivå som vi tidligere har opplevd. Til det så er verden nå på et annet sted enn på veldig mange år. Og så er det, så kostnadsnivået er rett og slett blitt så høyt at en del av den kostnaden må også hentes i markedet, selv om mye også har blitt dekket gjennom jordbruksoppgjøret.
1: Det er store, alvorlige spørsmål å svare på. Nå skal vi gjennom dette seminaret, og så fra i morgen av, så da blir det muligheter. Da blir det smaksprøver, og da skal vi kose oss litt.
3: Ja, smaksprøver er bra. Det er mye godt og fint fra lokalmatprodusenter i hele landet, og ikke minst i Trøndelag.
1: Ja, det tror jeg leder i matfestivalen Britt Melting er enig i. Vi skal kose oss nå noen dager.
2: Nå skal vi kose oss i tre dager når mat og i matseminar vi har diskutert her, så hjertelig velkommen alle sammen til Trondheim.
1: Som du hører, Per Magne, så det litt alvor da, før det starter i morgen, fram I morgen da. Da skal vi kose oss litt.
0: Ja, det skal vi gjøre. Tusen takk, Knut Inge Skjem, vår reporter I Trondheim altså, der det ja, forberedelsene og seminarer I forkant av den her store mat- og bryggerifestivalen som har offisiell åpning I morgen altså.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til.
5: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil våre der. 14. og 15. august I Levanger.
6: Billetter kjøpes på kulthar.no. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: radio. Lyden av sommer. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Vestkystens beste trønderadio.
1: Nå førstkommende søndag så er det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum i Markabygda. Det her ligger i Levanger kommune. Vi har snakket med Kjell Friberg, vi fra museet.
2: Det jo egentlig et gammelt småbruk som har vært i familien vår i mange år. Og så, for noen 30 år siden så begynte onkelen min å gjøre om gården gradvis til litt mer museum, for han har vært veldig interessert i alt gammelt og hele livet. Og så, for 4-5 år siden så tok vi over gården, kan du si, og kjøpte opp det og fortsette å drive da. Så det, og det har jo bare ytterpå seg, så det begynner å være. Det vel et av de største private museumene i Norge, tror jeg, som jeg har forstått det.
1: Og, da,
2: og det jo fra knappenåla til bulldozere egentlig, så det ganske vitt spekter da.
1: Ja, jeg skulle ta si, for det, et gårdsbruk jo så mangt. Hva er det dere velger å stille ut her? Du nevnte knappenåla og bulldozere,
2: ja. Ja, det måtte nesten ikke å kategorisere, for det er så mye enormt mye forskjellig, men det er alt mellom himmel og jord egentlig. Det jo fra gårdsutstyr til 50-talskjøkken, til armfeltherren, krigsutstyr, skolestua, kulepennsamling til med holden hånda. Og så har det vært veldig mye anleggsmaskiner, 80 traktorer sikkert, og hundervis av motorer i forskjellige utgaver da, egentlig. Så det vi jo veldig motorintressert, vi som driver nå, så det blir jo fokusert mye på det, men det ekstremt mye annet også, egentlig.
1: Ja, altså det her ting dere har hatt på gården selv, eller har dere fått det andre sted ifra?
2: Han samlet noe enormt ifra når han får rundt på arbeid og sånt, og så har vi kjøpt opp, og noe får vi donert, og så har vi kjøpt opp mye samlinger, og det blir jo en mani når han begynner med det, så det tar jo bare av helt, egentlig. Så det blir jo bare mer og mer.
1: Ja, du nevner 80 traktorer, det vel nok å få litt fukt i øya til mange, for det er jo, altså motorinteressen blant folk er jo stor, og dere har også mange andre motorer, og flere av dem skal vi starte, så hører jeg.
2: Ja da, vi bruker å demonstrere litt, for hvertfall jeg synes det er jo en ting å gå og se på ting, det er artig det, men det er enda artigere når du kan høre og se og lukte, skulle du si, for det er jo både lyd og røk og lukt og den kjørtiden, så, og vi har jo mye rare motorer, vi har jo blant annet Rolls-Royce Meteor V12, det er jo egentlig samme basisen som Spitfire krigsflyene som vi startet opp, det bråker jo helt hinsides da. Og Norges eneste stjernemotor har vi under samlingen, som er startbar da, en stor russisk en, som er med propell og greier, det gjør en liten tusenhest, så det ryker noe hele marskabunnen når det starter, så det er jo litt artig å høre da, vet du.
1: Og så, dere på gården da, på Nordenge gård, er det museet? Det går i skuttet, det høres ut som dere er veldig, det er så mye som foregår der, at dere er veldig opptatt med gjenstandene, holder det vel ikke?
2: Ja, det er veldig mye arbeid å bare prøve å holde i orden egentlig, vet du, så skal du selvfølgelig droge hjem noe nytt hele tiden også, men må finne plass til sånt, så det er mye arbeid, ja. Det er det, så det drives jo på hobbybasis utenfor arbeid, skulle du si, så, men, så det er mye arbeid, ja, men heldigvis har vi mye folk som hjelper oss, da jeg har ikke, jeg har ikke gått an å få det til egentlig.
1: Søndag, så er det åpen dag, og da er det fritt frem for folk å komme da, og erfaringsmessig, hva er det man er mest interessert i?
2: Det varierer veldig, ser jeg, men det er jo mye, det er motorer som har fanget, i hvert fall de litt yngre folk, for å få ut dem litt mer, og så synes de det er artig, men det er veldig vitt spekter, og det er jo så mye forskjellige interesser blant folk. Og, hva ser du, det er mange som liksom, kallene skal jo dit og se, og så kjæringene må det være med, føler de, men når de skal hjem, så er jo kjæringene som ikke vil få hjem, for da skal vi finne så mye de liker å se på dem, og så det er jo litt artig at det er litt for alt, det er det som er meningen, egentlig.
1: Ja. Hva betyr det for deg da, og dere på gården, å kunne vise frem samlingen?
2: Nei, det er jo veldig artig det, for det er jo ekstremt mye arbeid for å ha det i orden og holde fint, egentlig, og da er det jo liksom betalinger og strever for det når det kommer mye folk, da, så det er jo veldig artig, og det er jo de hjelper jo oss i den daglige drefta, og den åpne dagen, det er jo dem som egentlig finansierer drefta, for å si det sånn da.
1: Og så
2: er det veldig artig da, at folk er fornøyde, og at det blir en skikkelig familiedag da. Mm.
1: Er det stadig utvikling i samlinga, så er det, driver dere fremdeles å samle, eller har dere nådd en maksgrense nå?
2: Nei, jeg tror ikke det er noe som heter bokskrinse. Hun sa det kjæringen mitt, der hun begynte å bli nok motorer nå, så sa jeg at jeg tror ikke jeg går an å sette opp en setning, det er nok og motorer i samme setningen, så det blir vist aldri nok, tror jeg. Det blir, som jeg sier, som en mani, vet du, det blir bare artig, og så blir det bare mer og mer.
1: Men det tar jo plass, det her da, 80 traktorer og 100 stasjonære svære motorer, bare det tar jo sikkert noen verkstedhaller.
2: Ja, ja, det jo det. Vi har jo drivet og bygget en del, men det går jo fullt etter kvart, så vi må jo huske det litt på. Men vi har jo satt opp noen nye hus igjen i fjor nå for å få plass. Det. Men det vel en 1500 kvadrat som under tak, da. Og så det ganske mye ut av tått, da.
1: Altså, det her heltidsgeskjeft for dere? Altså, det her som jobben, eller gjør dere andre ting utenom også?
2: Nei, da, han må arbeide utenom, ja, for han må betale ikke en tulle med noe, vet du, så det en på hobbybasis, ja, så han har vel det verskede ordnet seg en hobbylivet ut, ja, tror jeg. Det ikke noe falle med det, nei. Så det dryger en mye arbeid med det, egentlig, kan ikke se på sommeren når det travet. Jeg skulle gjerne hatt mer åpent, da, vet du, men det begrenser seg litt på grunn til at vi arbeider utenom, da. Ja.
1: Og så kommer det dumme spørsmål.
2: Så det er 8 dagene som, liksom, ja. Som er, ja.
1: Det dumme spørsmålet fra en som kommer fra sørsida av Trondheim, da, Markabygda. Ja. Hvordan kommer vi oss til Nordenge Gårdsmuseum i helgen?
2: Markabygda, det ligger jo i Levanger kommune. Det ligger jo i Serska i mil fra E6-en på Skogn. Da kan du se du svinger av. Det er jo egentlig den norske skogfabrikken. Den er jo litt kjent, og du svinger jo av E6-en der, og da er det Serska i mil oppover i bygda. Det ligger Markabygda, da.
1: Og hvis man usikker, så går det an å stoppe bilen og ha på glass og lytte kanskje etter noen motorbrøl, så hører man jo man er i nærheten.
2: Ja, hvertfall når du begynner å kjenne noen kilometer ned, så skal du høre, eller så jeg, tror jeg, de sier det naboene, hører jeg, så jeg tror det skal gå an å finne ut det også. Da er det parkering på sentrum der med parkeringsvakt og alt, og så går det 2 minibusser som går i skyttel på grunn til at vi har litt lite parkering på gården. Så det skal være system på det, og det fungerer godt.
1: Ja, da er det bare å glede seg til søndag det. Vi hørte Kjell Friberg fra Nordenge Gårdsmuseum.

0: tårn. Skål!
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
2: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
3: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.

0: I dag starter mat- og bryggerifestivalen i Trondheim offisielt, men allerede i går så ble det en liten tjuvstart med ymse arrangement. Og med titelen «Med fisk og ku skal landet bygges», så ble det invitert til matseminar. En rekke politikere med landbruksministeren i spissen, i tillegg til produsenter, forskere, næringsliv, gikk gjennom en rekke emner knyttet til matproduksjon, beredskap og foredling. Landet har flere matfestivaler, og landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet understreker at de her arrangementene er viktige.
1: De har blitt viktigere og viktigere, og nå er det jo stadig flere gode norske produkter av både mat og drikke. Nå har vi akkurat delt ut en pris til en av ostene som produseres i Trøndelag. Det er jo oster i verdensklasse som kommer fra dette fylket.
2: Ja, og ikke bare oster, men vi må jo ha litt drikke til også, for den andre prisvinneren var øl.
1: Det var øl, og det er med norsk malt og faktisk tare fra Frøya, så det viser hva som går an å få til å bruke lokale naturressurser og kombinere det med kreativitet og ståpåvilje.
2: Nå har jo norsk matproduksjon og for så vidt også norske matpriser vært hyppig diskutert i de siste månedene. De her lokalmatfestivalene, hva betyr de for omdømme til norsk mat?
1: Omdømme til norsk mat blir bare sterkere og sterkere. Folk ønsker lokal mat, norsk mat og ren mat. Og vi ser at de produktene som serveres blant annet her på Øy Trøndersk mat og drikke, de treffer jo perfekt på alle de tre verdiene.
2: Det var jo en diskusjon gående i dag på dette arrangementet som på en måte tjuvstartet mat- og bryggerifestivalen litt rann, som går blant annet på dette med matberedskap og matsikkerhet i en verden som kanskje kan havne i verste fall, som enkelte sier, landbruksministeren inkludert, det kan bli den store krigen. Dette med at vi har lokalmatprodusenter og at det kan produseres store mengder mat lokalt, hvor viktig er det?
1: Det er helt avgjørende, både for at vi har folk med den praktiske kunnskapen i hele landet vårt, men også det å ha lokale produsenter er den eneste måten å kunne utnytte de naturressursene vi har i Norge, som er spredt langs kysten og i fjellstrøkene våre, både i Trøndelag, men også i resten av Norge. Så uten folk med lokalkunnskap, så stopper matproduksjonen opp.
2: Ja, den blir viktigere og viktigere. Vi skal opp i vår egen matforsyning. Den forsyningsgraden skal opp.
1: Helt riktig, det er et klart mål som både Stortinget og regjeringen jobber med å følge opp, og det er så viktig med tanke på den urolige verden vi nå lever i, der vi også ser nå at tørke kan ramme flere viktige matproduserende land samtidig, og da kan det både bli sånn at prisene går opp, men også i verste fall at de landene som produserer mye mat, de tenker på sine egne innbyggere først, og da vil andre land stå sårbart til, og derfor må vi i Norge også forberede oss i en urolig tid.
2: Nå er det jo slik som mange pekt på her, at mye av kraftfôret vårt, det kommer fra utlandet, og i hvert fall ingrediensene i det. Hvor viktig er det at vi blir selvforsynt med dyremat selv?
1: Det er veldig viktig at vi produserer nettopp mer av det fôret som du peker på. Mye av innsatsfaktorene, både til oppdrettsfisk og til landbasert husdyrhold, de kommer i dag fra utlandet. Derfor er det et viktig mål for denne regjeringen å sørge for å forsterke norsk fôrproduksjon, sånn at også mer av fôret til dyrene våre kan bli norsk.
2: Helt til slutt, det var jo mange her, blant annet økonomer, som tar veldig til ordet for at man må ikke regulere landbruket og bonden så mye. Slipp han fri, så får ordne markedet. Det resten? Hva sier landbruksministeren til det?
1: Det er land som har prøvd den oppskriften med veldig dårlig resultat, og jeg tror svenska i dag angrer på at de har lagt ned sin lokale matproduksjon i glesbygdene. Det ser de nå i en urolig tid at var en dårlig beslutning. De prøver å ta det opp igjen, men det er ikke lett der det er lagt ned.
2: Du får kose deg på Mat- og Bryggerifestival.
1: Tusen takk for det.
0: Det sa landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet til vår reporter Knut Ingersheim.

0: Vi skal tilbake til Trønderhovedstaden, til regnet og etter hvert også en del folk. Og når det kommer til lokalmat, Aril og Erlend, så er det vel vanskelig å komme unna Røros?
1: Ja, vet du, Per Magne, når det står smaken av fjellet, da vet du også hva vi snakker om.
0: Ja, ja, det en god smak, det skal jeg love deg.
1: Og vi har fått med oss noen ifra, som det står Røros på her. Hvem det vi har med?
2: Ingrid Borhus og er koordinator da, for Trønders matfestival på vegne av Rørosmat.
1: Ja, og når det da står mat fra Rørosdraktene, hva det vi snakker om da?
2: Da snakker vi om kvalitet fra A til Å. Nå på Trønders matfestival på stenen vår, da, så selger vi noe som heter for Oi-retta.
1: Mm-hmm.
2: Og det produkter fra alle som her, alle de produsentene. Vi har med oss Kalvengård, Kalsa, Egen
1: Glasjuske, Rørosleire, Svensåsen. Ja. Oi-rett, er det fordi at som regel når du smaker på det, så tenker du etterpå oi?
2: Jeg håper jo, ja. Vi, den ene oi-retten søt, og den andre savory. Ja, det sovas fra Svensåsen, og så det marrengs fra Galvangård, som jeg holdt på litt annet, som jeg jassa på litt annet. Og vi håper jo at folk kommer og smaker på det og stemmer på oss.
1: Mm.
2: Vi hadde ikke noe rett i før, men for 2 år siden så var vi nummer 3.
1: Ja. Nå er jo sånn at Aril er jo opptatt av han, for han er jo på bare å smake, så det jo ikke så enkelt å få med han på ting, men for dem som ikke så bevandret i Rørosmat, hvis noen så dumme at de ikke har fått med seg det, hva det som Røros kjent for?
2: Vi kjent for mye, vil jeg si. Vi har jo mange produkter, vi har vel rundt 20 medlemmer. Og da selger vi alt fra honning og ost, rennstyr og vilt kjøtt, is, fjart og lemse. Jeg regner med at Lensa har tatt over ned og vært i viden kjent nå at dotteringen var med på bakemesterskapet.
1: Ja. Og så sa du pjalt?
2: Pjalt, ja.
1: Ja.
2: Jeg kaller det karlappanskall.
1: Ja. Kan vi få en litt nærmere forklaring på hva det
2: Ja, det en bakst som du steker på takket. Og så bruker vi litt forskjellig på den. Jeg liker best å ha på brunost.
1: Ja.
2: Gå over og ta det etterpå, så folk sikkert kjenner på pjaltlinja.
1: Ja, det høres veldig fel ut når du sier på din måte. Men, Per Magne, hvordan du på pjalt?
0: På klappaskall så jeg veldig, synes det veldig godt.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg vet jo selvsagt hva det for noe.
1: Ja, det skjønner at du vet det, men jeg tenkte jo med den samme at det der noe jeg må ta opp med fastlegen min neste gang.
0: Ja.
1: Så da, nei da, vi står på en fantastisk plass her nå, Per Magne, og det selges mye alltid fra hjemmelaget ting til reinskinn. Kjem opp på, det var en gang noen som spurte om det reinskinnet var brukt, og da sa de ja, det er brukt å ha rein i. Så det.
0: Så
1: men
0: det.
1: Vi skal se. Ja.
2: Så vi på Rørosmatstene, vi har jo øyretten, og så har vi jo utsalg på varer fra Røros Bryggeri.
1: Ja.
2: Både med og uten alkohol da. Servering og utsalg. Jeg tror ikke det blir så besatt mye servering i dag da.
1: Nei, det
2: Men vi satser på at det blir likevel i morgen og lødagen.
1: Det sant, ja. Nei, vi koser oss, Per Magne.
0: Ja, bra. Du, har dere hatt noen oi-opplevelser, ja, dere?
1: Vi begynte, vet du, med ren, vi.
0: Det gjør
1: dere. Og når du begynner med ren, så har du en vanskelig vei videre, fordi at du begynner på toppen, og så skal du få det til å øke derfra. Og det skjer det vi skal få problemer med, men vi skal prøve. Vi skal gjøre oss beste.
0: Gi lyd, da. Hvis det er mer oi-opplevelser i vente, så slipper vi dere ut på eteren.
1: Kjempefint.
3: Takk.
0: Erlend og Aril, våre to utegående reporterer i dag. De, merkelig nok, det var ikke vanskelig å be når vi kom til det her med å sende dem på mat- og bryggerifestival. Tro det eller ei.

0: skal tilbake til noe veldig så sommerlig, selv om det plaskregner og temperaturen kanskje ikke på sitt mest kortbuksvennlige. Vi skal til Trondheim sentrum, der det mat og lokalmat da, og bryggerifestival. Kollega Ariel Berg, hvor eller hvem har du fått tak i nå?
1: Du, nå har jeg tatt meg tur til Ingerøya, og Berg går. Selvfølgelig må jeg dit. Det ser seg selv nesten det, og hva det dere kommer hit med?
2: Vi på Berg går, vi har med sennep, vi har med rapsolje, forskjellige grillprodukt, vi har med egenprodusert øl, spekkemat og mange forskjellige akkevitter.
1: Du selger akkevitt?
2: Ja da, vi er Bergård og Inderøy Brenneri, vi heller jo te på Bergård i lag, så vi har flere markevarer under Bergård da.
1: Ja, brenning ut på Inderøy har jo blitt noe ukjent fenomen tilbake i tid, eller
2: det? Nei da, det er jo ikke, så nå er det jo at vi foredler karve da, som vi dyrker selv. Så det er jo det vi satser på, vi dyrker mye forskjellige vekster og foredler til både mat og drikke.
1: Hvor mye forberedelser ligger det bak det å komme hit?
2: Jo, det nå egentlig flere år, så nå har jo Inderøya bygd opp en kjempeflott stand som ble klar for 2 år siden, så da går det an å dra fram den igjen, så det jo mye som gjort tilbake, men altså, vi må jo både produsere og samkjøre oss, det jo ja, pynting av stand og ja, det jo ganske mye, men ja, det kjempefin plass å ut og treffe folk.
1: Ja, ja, for det jo det å komme ut og treffe folk på den måten. Hvor lang tid har dere brukt bare på selve riggingen?
2: Det var tirsdagen, var den første her, å sette opp benka, og så brukte vi dagen i går til å sette ut produkt, da. Så det en par dager.
1: Par dager, ja. Ja. Og det, du har brukt tiden godt, det må jeg få lov å si det.
2: Jo da, det med noen som er rasje inn, noen måneder gjør det svært, skal jeg si. Det kommer ikke noen annen å gjøre, så det liker å stoppe.
1: Ja, har det vært der noen drøy halvtime vært åpent? Har det vært noe salg?
2: Jo da, det har selgt både øl og sennep og skjer litt lenger bort gjennom mindre teltet. Ja. Vi har jo god plass i regnværet, så det bare å komme inn om. Her er det, står vi tørt.
1: Ja, det var nettopp det vi kan stå tørt. Bare det er jo en grei fordel i dag, merker jeg.
2: Ja.
1: Tror du det vil påvirke noe? Bare?
2: Ja, det gjør det nok. Det. Jeg tror nok ikke vi får selv slik mange kalde pils og andre øl i dag, men vi ser jo været, det blir jo bare bedre og bedre, så da kan folk komme tilbake mot helga og ta og sitte og ete og drikke ut her.
1: Ja, for dere har det sitteplasser rett bak her?
2: Ja da, her er det skjenkeområdet, så her er det både øl og akkevitt og Inderøy Mosteri selv og forskjellige sider.
1: Ellen, smaker litt på burgerdressingen, Ellen?
3: Du, jeg har prøvd å smake på alt da nå. Det jo helt fantastisk. Altså, det tørt innendørs, men jeg blir litt sånn vann i munnen her, ja.
2: Ja, ja. Vi jo det eneste i Norge som dyrker og produserer sennep, da.
1: Ok, det, ja.
2: Ja, ja, ja. Så det må vi jo fram med. Så hvis du skal ha norsk sennep, så må du komme til oss.
1: Vet du, da ser det står... Honningsennepen du peker på?
2: Ja, den må du prøve til.
1: Den må jeg prøve.
2: Sikkerstek.
1: Sånn, det jo...
4: Dette holder her i avfallskrota.
1: Din anbefales,
3: er det? Det sier at det med å produsere sennep, det burde han fortsette med.
1: Ja, det fortsett med det. Vær så snill.
2: Yes.
1: Så ja, Per Magne, det er veldig mye godt å få tak i her.
0: Ja, altså, jeg kom til å tenke på øl og sennep. Det vel nok det til å holde deg i aksjon ganske lenge utover kvelden, ikke det?
1: Jo, det har fyllplass med navnet.
0: Du trenger ikke mer. Nei.
1: Nei.
0: Det bra. Ok, takk så langt, Ariel. Vi får, og Ellen, vi får håpe at dere får tid til å innom enda en tur til her i sommerfrønsjen.

0: sommer med Mea Radio.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
2: Du finner oss på Agrishå.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
8: Jepp, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
9: Sandperøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
12: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle er hjertelig velkommen innom.
0: Mea Radio.

0: Klokka er 18.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Terje? Terje?
2: Ja, hva det nå?
1: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer I morgen og begynner med nye bade.
2: Strømmen, det fikser nå selv, det dritt enkelt.
1: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
2: Det var bra, det.
1: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen I dusjen, det var mørkt overalt.
2: Jo, jo, men det...
1: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg selvhørsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får selvhørsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Selvhørsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste bukke.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn,

0: alt det som du var.
1: Torsdag 13. august fylles Støpsøgen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7 november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kultar.no.
2: Åh, jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
0: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Nea Radio, din sommerradio. Klokka 21.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kultar.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de lager av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.

Hele sommeren på Nea Radio.

0: Stjørdal Auto på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Der du

0: scratchering, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Torsdag 13. august fyller Støpsøgen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kultar.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Sommer.
1: Sommer
0: og variert musikk.
2: Hvordan ligger nesnød i måneskjenne? Kuldegradene kryper ned imot tid.

helt inn i kjøkkenet. Merskes eim. Han lukter som en nysmord høgspent stølp. Festkomiteen beslutter å gå hjem. Formann ringer norsk

0: fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.

0: Mari Selbu.
1: Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
3: Billetter kjøpes på kultar.no.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.